0: kejadian lagu lawas ning di arrangement meneh. Oh.
1: Sumangga ingkang kala wau ngersakaken Pak D Simen. Nika kula aturaken kunjuk menjenengan. Ular kambanging sabar nggih.